0: their crown and underline their extraordinary dominance of the sport at the Asian Games. Men's Kabaddi has featured at the Asian Games since 1990 and India have now won 9 gold medals in 10 editions.
1: نشانے لگانے کے لیے آنکھوں سے زیادہ ضروری ہوتا ہے اس ایک پل میں خود کو بالکل استھر رکھنا. شوٹنگ رینج میں آج بھارت نے کیسے سادھا پوڈیم کا سفر, بتا رہے ہیں درپن ٹکیا.
2: شنیوار کو ایک بار پھر شوٹنگ رینج میں بھارت کی چاندی ہوئی. مہیلاؤں کی 50 میٹر 3 پوزیشن رائفل ٹیم اسپردھا میں تلوتما سین, ودرسا ونود اور آشی چوکسی کی تگڑی نے رجت پدک حاصل کیا. تینوں نے کل ملا کر 1763 پوائنٹ حاصل کیے اور دوسرا ستھان پراپت کیا. اس کے ساتھ ہی 20ویں ایشین گیمز میں بھارت شوٹنگ کے کھیل سے 11 پدک حاصل کر چکا ہے. 2023 میں بنائے اپنے خود کے ایشین گیمز ریکارڈ کی برابری کرتے ہوئے چائنیز تگڑی نے سوان پدک اپنے نام کر لیا. ان پریناموں کے آدھار پر ودرسا اور تلوتما کو انڈیویجول پرتیوگیتا کے فائنل میں بھی جگہ ملی. حالانکہ سٹینڈنگ پوزیشن میں کچھ خراب شاٹس کے بعد پچھلی بار اسی پرتیسپردھا میں ایشین گیمز کا برونز میڈل لینے والی آشی چوکسی کوالیفائنگ راؤنڈ سے ہی باہر ہو گئی. فائنل میں جہاں چین کی جیاؤ ہان نے ایک نیا ایشین ریکارڈ ستھاپت کیا تو بھارت کی تلوتما چوتھے اور ودرسا ونود پانچویں ستھان پر رہی اور دونوں ہی ایکل ورگ میں پدک سے چوک گئی.
1: ٹریک پر رفتار, فیلڈ میں فاصلے اور بھارتیہ کھلاڑیوں کے نام ہوتے گئے پدک. ایتھلیٹکس میں بھارت کے شاندار دن کا پورا حال بتا رہی ہیں میگھا.
0: اٹ واز ا 3 میڈل ڈے فار انڈیا ان ایتھلیٹکس وتھ 2 سلورز اینڈ ا برونز, اینڈ لیڈنگ دا چارج واز ساون بروال ہو پروڈیوسڈ ا سپرب رن ان دا مینز میراتھن کلاکنگ 2 آورز 11 منٹس اینڈ 37 سیکنڈز. بروال ون سلور اینڈ بیٹرڈ ہز اون نیشنل ریکارڈ بائی 21 سیکنڈز. لیٹر ان دا ڈے تیجندر پال سنگھ تور ایڈڈ اندر ایشین گیم medal to his collection. The two-time defending champion registered a best throw of 20.64 meters to take silver in the men's shot put. There was a bronze on the track as well. Prachi Chaudhary finished third in the women's 400 meters, clocking 53.21 seconds, while Kiran Pehel missed out on the podium. National record holder Vishal TK finished fifth in the men's 400 meters final. Vishal had impressed in qualification, clocking 45.27 seconds to win his heat, the fastest time across all three heats. In the men's triple jump, Karthik Unnikrishnan finished 6th, while Praveen Chitravel's challenge ended early after he suffered an injury on his opening.